oyo ya misato bakomi bolingo na mine nde bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli ba page nyonso